0: мислене. Чисто, прагматично, гласна си. Четвърто, а тя долеки е на отпадни шудатори. Гласна си.
1: Reliable Agro Nepal, Public Limited, Car, Premium, Mother.